Ночне шетнє зимським градом непомічно вр'єне. Постаю недовершене наше вічне темне.